0: نازی کے قیامت نہ کند، در مسجد گر روی کے چونا زاو کے تو راہ، در پیش نہ خواند او امامد نہ کند. کدی تیرا خیال آوے نا کہ میں مسجد دے جانا ہے تے نماز پڑھنی ہے، اگے اگے ہو کے نماز نہ پڑھی، متاں تیرے اگر خیال پیدا ہو جائے میں امام ہاں اور میں خدا دے گھر دے چ وی نمبر ون نا، میرا پہلا نمبر، باقی سب پچھڑے ہوئے، باقی کی نہیں کچھ بھی نہیں. اس گھر دے تے جو کچھ نہ کچھ ہو جاندا ہے وہ سب کچھ ہو جاندا ہے، اور جو سب کچھ ہون دی کوشش کردا ہے کچھ بھی نہیں ہوندا، کچھ بھی نہیں ہوندا. ایک حقیقت ہے، ایک بہت سچائی ہے، سب کچھ ہون دے چ سب کچھ ہو جاواں اس دے چ منک جتنی محنت کردا ہے یتن کردا ہے وہ دا سواں بھاگ بھی منک اس دے چ نہیں لاندا کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. اور واقعی جس دن یہ نہ کچھ ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. بیج نہ کچھ ہو کے ایک دن پھل بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، پر پہلے ہی تو مٹتا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. تو میں عرض کراں ایک باہر دی یاترا ہے، ایک اندر دی یاترا ہے، ایک اہنکار دی یاترا ہے، ایک نرنکار دی یاترا ہے. انہوں میں پورن طور تے دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دے چوں کھولنا سی، پر سما اپنے ڈھنگ نال جو ہے چلا گیا. دو منٹ میں آپ جی دے ہور لواں. اندر دی یاترا نو ہی دھیان سادھنا کہندے نے، دھیان دا اندر جانا، دھیان دا باہر جانا، باہر دی یاترا ہے. باہر منک ادوں دکھی ہو جاندہ جد اس تو کوئی اگے ہے، اس تو کوئی اگے ہے، کسی چیز دے چ وی اگے ہوئے، پربتا چگے، دن دے چگے، شکتی دے چگے، کلا دے چگے، گناہ دے چگے، روپ رنگ دے چگے، کسی چیز دے چی اگے دکھی ہو جائے گا. تو ساری دنیا چ منکھاں نو بہتا دکھ اس گل دا ہوندا ہے اے اگے کیوں ہے. اپنے ہی دکھ منکھ دے بتھیرے ہوندے نے، پر ایک دکھ ہور سہیڑ لیندا ہے، اے اگے کیوں ہے. اس نو پرائی تات کہندے نے، مہاراج نے ذکر کیتا ہے، جس دے اندر تات پرائی ہووے تس دا کدے نہ ہووے بھلا. پرائی تات لئی پھردا ہے، اے اگے کیوں ہے. اندر دی یاترا جد کوئی اگے آندا ہے تو خوش ہو جاندا ہے، او دے قدماں وچ بیٹھ کے پرسن ہوندا ہے. ہر کے سنت بتاؤ مارگ، ہوں پیچھے لاگ چلی، پیچھے چلن وچ خوشی ہوندی ہے، اس اتھے نہ کچھ ہون دے چوں خوشی ملدی ہے. جد کوئی اگے جا رہے آندا ہے او دی امنگ ود جاندی ہے، ترنگ ود جاندی ہے، صرف میں ہی پربھو دے مارگ تے نہیں چلیا، کوئی ہور بھی چلیا اور بہت اگے لنگے، بہت اگے لنگے، انہوں خوشی ملدی ہے. باہر دی یاترا جو اگے لنگ ہے جیلسی ہوندی ہے، ارشا ہوندی ہے، تات ہوندی ہے، پر اندر دی یاترا جد کوئی اگے لنگ جائے خوشی ہوندی ہے. اور اندر دی یاترا جس دن منک نہ کچھ ہو جاندہ ہے اس دن پرماتما ہو جاندہ ہے. اس دا جو پورن خلاصہ دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی نے بیان کیتا ہے، کسے وقت سدگر نے پھر ندی ناؤ سنجوگی میلے کرائے تے کھولاں گے جتنی سیوا پروان کرنی، صاحب رحمت کرن تھوڑے دھیان نو انتر مکھی لے جان. یاترا اندر دی ہوئے، اور اندر دی یاترا دچ جڑے گن پنپ دے نے وہ کاغذی فل نہیں آتے، پلاسٹک دے فل نہیں آتے، اصلی فل آتے ہیں. انہوں نے جند جان آتی ہے، انہوں کی باقاعدہ بنیاد آتی ہے، اور وہ ایسے گن آتے ہیں جنہوں کے اتنے پرماتما سدکے جانا ہے، پرماتما گلوکڑی چلینا ہے. اس واسطے بھگت پرماتما نو پیارے نے، بھگت سب تو نیڑے نے سدگر سارے نو، بھگتی دا تحفہ، بھگتی دا اے مہان دان جولی دے چ پاوے تاکہ سڈا جیون دھن دھن ہو جائے. میں پھر عرض کراں، سن کے بھروسہ بندا ہے، پر بھروسہ سڈا کوئی توڑ سکدا ہے؟ نکی نکی گل تے بھروسے ٹوٹ جاندے ہیں.
1: یو آر لسننگ ٹو کے آر پی آئی 1550 ریڈیو فرنڈیل واشنگٹن. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM. ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਲਾਲ ਮਸਰ ਲਵੋ 2.99 ਦਾ ਬੈਗ, 4 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸ਼ਡ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਗਣ ਲਵੋ 99 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
4: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਫ੍ਰੀ ਪਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
5: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
3: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।
6: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਗਗਨ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ। 604-349-1313, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313, ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 604-349-1313, 604-349-1313, ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
7: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਪੀਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਵੋ 1.99 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, 2 ਕੈਂਟਲੂਪਸ ਲਵੋ 2.99 ਨੂੰ, ਪਾਲਕ 99 ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੁੱਛੀ, ਅਤੇ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਰਟਸ ਲਵੋ 58 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: Family Care Pharmacy
4: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਫ੍ਰੀ ਪਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
5: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
3: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।